bosia na anapa ebia enumre nya na ato wonyeshi wontiti wonno ne woyese wokotsono anapa ebia enumre wokotsono epeta yakopo na se eleye nipa abone epata yakopo ofie kasa mpo ye bone ye ditie

prisa wo yo mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni yo wa ti di ani so mo ni na ya re say o mwa mwa ni wo mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wo yo wo mwa mwa ni o mwa mwa wo mwa mwa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, my anyway. Why are you so far more to play? But so far more.

gyina sika ka ne aduanso ne so na me mama ni so nkwara onyame egwa mano eye die wo kumu no no chuda mabusi akwa mu jata no onoa ye David ya inye munyina